0: Вече са мои доли и кипа теви бои. Лахко смо си херои, здай пъти сам пресоди.
1: Рок радио. Чисти рок. Чисти рок.